0: Dragi Radio Zagrebe, sretan ti stoti rođendan od Sivo Modo Popa i Dade Gopca. Pusa!
1: Zauvijek prvi. Sivo.